0: ansa die se se wiase adru no se wo kro bi mu na se wusuku adan nkoy anacha se wo de wa ka ekire kra weyinti aban emeboa wo mu
1: ane enche bia ye de ani betire mu na ya felicitations ya ko ho na dwenhren bia ba se wa me fa YouTube na ya wa ko Facebook why enti YouTube no adobo atwe wase mama ha o na me hwe mo live ti mo live e wo Belgium Brussels when so ye Benji mfin si sewa o si me honman amdim de nfiriba na teacher fo na se se wate ase a wo ko kyerade ndie eye papa papa papa enti anko ma ya ya kasum income and secretary atwuma we biaja south sanso so na enuyi yesu o se me mama ha o Belgium na mi mu efrim din Victoria na we so kunsu kwajo krum adom super weekend news yen konkon enti anko ma boss boss wakon kunsu kwa jokrum sansu so ose mo ahemfono munga nchile omapeni mama se ensa sine die wase no papa papa papa munga bibi nchile no kala mse fone se no na mwishwe na mwishwa so nidie eno no na wensu edie no se tesi ankasa ena mwde ena mwiwe super weekend news Anthony ubri yebua ose mechia mungi na mwa mwokinka ya kasi na mechia mwa mami jeno o Virginia happy teachers ose meni aje pasa jisha fwada woni sani akwa kwa chradie wensu nidi eno Isaac atubra ose teacher fwo central fwo ne onu yoke news ni ya himfu ni ubibi yaka ubi ena illegal mine kwa suficha munti binka munti mpwe munga nchira baino ena niyema ese mkwa nima kwa kwa jibribe inti central fwo mwaka ubi na galamsi kwa suno sewa Febie.
0: Mame fa e bi en free Facebook na Francis o se yao e se. Se se wo se se de gana man penyi e bo e juma wa ma gana si di no a ye kama pa ni se nti. E wi asia fa ne yin obi a peso ne gana dija. Charles Jr. E jako en so se. Kasi abo ne ye testi an kasa wo tiye yen e she yin fi London, England. E na Thomas Boateng so se se se bebi o mine du ne die. E unko ye. Yao treasure real e se wo chia ye e wi e wo tiye yen pa e fri Cove City. Seydou Mohamed enso se wono nso etie ehyeye efri bunkukuru ananya sane ebo no bunkukuru inokachia enso se wono nso etie ehyeye efri Georgia kwesi otreda kun enso si wo hyeye ewo aguna nkum na wode enchia ekoma dachi dachi de oba bedi gan mampenyi ewa Evelyn yanso si sister yanso se wotie yempa efri amanone Steven Chimesi ankra wode kan kan ne de megwa
1: ani enti yenko affiliate station kofa wonu nsem

0: sour drop.
1: Ya wani ama hudu wa bibre ya ya shishe
0: edi ama wedi ya sedo na ya nyune.